Johnny Hesers, Shattered Dreams, og så velkommen til Godmorgen i dag, så tirsdag. Det er den 13. oktober. Jeg er Bo Øjs. Mamma Meatloaf, I'll do anything for love, but I won't do that.

let you know. In excess, need you tonight, Mads Langer, 3 AM, lige før den, og til Christoffer, der fortsætter musikken på den her Against the Odds, Kenny Loggins, Danger Zone, lige efter.

Hungry Eyes her fra Eric Carmen til den her konstellation Kasper Winding sammen med C.V. Jørgensen og ikke mindst Sanne Salomonsen. Nummeret hedder Let til og meget mere. Vi spiller de bedste sange her på Radio Alfa. Ja.

Temaet fra filmen Rocky 3, du ved, med Stallone, og den kom i 82, den her fra Survivor. Her var det Eye of the Tiger. Og så er det Medina, kun for mig, her på Alfa.